0: Ngā rā wa ko Tāpeta Wehi o ngā iwi o te tai rāwhiti.
1: E mokuri anō kārere ao mihi ki te hunga nā rātou tēnei paki pūmeka, tēnei taonga i whakariti. O ti rā te hunga i whakarākei i ngā wahanga i hopu, ngā kai ui ui.
2: Porongo a ihi, a wana, a pauri, a riri, era tū āhua tana katoa. Hoi anō, i rongo i ngā kupu o taku tuahine a Ruth. Tēnā pia ko taita wā, me anga whakamua tātai. E tika tēnā.
0: Kei te whakarite te kai waiata Māori nei, Stan Walker, kia taia whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mo te wā tuatahi i ngā tau e ono, he tira puoro me tāna pēne ka tau toko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata Rongonui. O tira, kia rongohia hea huatanga, he wheako, kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu no reira, kia kahara tātou ki te tautoko i āia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te arataraina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau, koenei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rāke i arahi o tira i tautoko hiaratau e ngā iwi o Tāmaki, hei tohu i te nui kā meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua, kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
3: Ngā ingoa, kua tapaina ki runga ki enei whare, e mauana i ngā kōrero ngā tupuna, no reira, he tino paitera. Tāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Ina ngeto ko ngā hākinekina. Hei tēnei wiki, ka tū te kaupapa e kia ne ko te mā hepo tanga, he kaupapa hā kine kina e whakakotahi ana i ngā kura Māori, i ngā kura kaupapa Māori, puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau, kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero ki tēnei kaupapa, kia Hāli Mariu.
4: He tahi anō whanaketanga, he hiahia no mātou te āta kapu ake ngā toki o ia kura ki te whakakotahi ki tētahi tīma tōna mana. Hei heri mā mātou ki ngā tōna mana nui o Tāmaki Makaurau o te motu. Hoi anō kei te whaiwhai tonu i tētahi huarahi e whakai mai ai aua pōarira, kia uru kotahi atu ai ngā enei kura, ngā tauira o ia kura, ki tētahi tīmako teiki.
0: E tīwi, kura ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Wātea.
7: Mātea ko, kā rangatira.

0: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga i te hiku, kamutu kei kone i tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, iaha ngā kaupapa i takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tāia te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me haere hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa a takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou i Kai Koura, i haere atu a hau. Ki reira mo te tai piki hui, ai wāngatunui tēnā hāpori, hari te me toho mahara atu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātou i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou tō mātou wāhi pāti o te wā whakataitai pōti e haere ake nei tō mātou hiehia me kau e tukua ngā kupu ki ngā tāone nunui anake nake o tira me whakamōhio atu ki ngā hāpori ahakoa toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou tuku pātai mai ai ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua, kia herere rāno koe. I runga i te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ano. Ka rongo rātou ko mea mai e. Te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou anu e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe au ena ngā mea pai, kia rongo nge ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu e tahi o ngā pōti ki we tahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatu i tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekende.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki e tahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. Ngā āguatanga hākina kina ki te hau kāinga.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi nge ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi anei tēnei mahi ne.
1: Ai, o apopo tēnā pēko takuta mai tia tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
0: Ai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho i roto i takuhare. Nā, me pene pēne, teika noho mai runga i ngā tūru, teika mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango o tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o Ōpango. Ngari te mea,
1: ai.
0: Ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo, nā te mea i roto i a tātou, tō tātou hoanau, e hoanau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i aha ngā mea, ne?
1: Ai.
0: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au i tai atinana ki te kēmu i Poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwha i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangiana i ngā hau tūpuhi i Poneke, ni?
0: Ai.
1: Ai, he aoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e peanoti. Pēnō ti te upauri e gili, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke, o nō pēnā e hui ki kona, kaore nei tino hēri, hēri re ana, ka mutu ko oke oki we tahi o ngā tangi kei kona, ka i rongo ake au e kaore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau. Nā kapai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae. Ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: ai, mamā noe no marae huakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta here nei, tēnā hoanau ki te tahi atu, ne? Mm, kapai.
1: Oh. Ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai.
1: Ko rereke ai nai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō whare.
0: Wari, ai, kapai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: Oh, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi kōre.
1: Hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones, tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā, me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura, e here rea nei runga we tahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau party e hiha ana kia hopuhopungia we tahi pōti, ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutupaoro e mahinga ane te pāremata me we tahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te Taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunga hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Ei, kia ora rei e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, I tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi I te wā I a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
2: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
1: Ai, mea tu kia koe I tēnei rangi hū kere kere ki rotu I te hiko o te ika, pehi ara koutou I te rangi nei.
2: He pai, he pai, katahe noe ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho ko te aho nei ko haro mai te aho I te rātū rā I te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
1: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwi I tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai... te tari o te matapunina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o enei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto I a rātou nei ao, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono I nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea I nei āhuatanga mō enei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūkiti I ero o nā kōrero hoki.
1: No.
2: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
1: Ah, kia ora ki taku titiro, ko tero o ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga I te upurangi e tika ana tērā e hoa.
2: Tēnā, tika marika tērā. Ko tōra pāpa hoki I te tai o ngā kaiwhakaaro kia timatehe tēnei wānanga tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia I arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā kuru o mai. Pehi ara te haere o tēro ngā wānanga I tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua I puta mai?
2: So, āwha... Toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu I te rātū wiki e pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira, nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki ngā tari o ngā iwi takitake o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtake o te wānanga I tērā, I hara mai mātou o I te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile. Mana pa kōrero atu ki ngā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whino kei reira. E roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō ngā take tai ao a rātou.
1: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga I tēnei wā, I tērā tū o ngā marama I haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu I te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui, no reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
2: Yeah, nā, tika tau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau I whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau I rutu I tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou ma me te mauria mai I nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai o oranga mō tātou katoa ke rutu i te āhuatanga o tēnei au hurihuri.
1: Rāwera wātū wene o ngā wānanga e hoa no reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mō, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te ipurangi e hoa.
2: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikore o tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau i pāna ki Rapa Nui, me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga, ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna. Pera. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua i te whenua whaomo conservation i tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre diwi takitaki o Rapa Nui i rā mana. Kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhia nā tūri mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o nā iwi takitaki te reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā tūri e puta mai te paremati a tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko ngā hua o ira ture kia kai kia whanga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i anaranga hau kia rapua eia i nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama i tēnei tāra tēnei mā tauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i nei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatū ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, puta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto i Aotearoa i tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tu wiki.
2: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga. Kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu i ko te whakamārino me tā rātou tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te taiao ai te moana kei reira. En ko nga tunohui ko ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi, ka tūtiki ai te mahi. En koeira te tunohua ka pita mai, e haramate reo anake te kia hāpai tue te mauri o te tai Aotearoa, te mauri o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inei tangata, i te me ko inei nā tangata, ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inei o nā weba nā mārunga te ipurangi nei, mā rātou i whakatakatohea, te horahi ki ka pehe ai rātou e mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainu i pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, ko te rama tētai atu ture e pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhua o te taiao, engari kaore anō ko tutuki. Okay, so ko te aporanga ke roto e tera, aha ko ngā ture, aha ko ngā ture kia I te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me te tei ta pātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua I ki te au mai tērā wānanga I te rawi.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei. E tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira I tō wānanga. Heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawata ngā moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
2: Ko te tūmaraku nui, te whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia pua wai te taro ka tae au ki te tūtaki I nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto I nā ao Pākehi, I nā mahi tae au, e rā hotanga tō ka taea, te Māori ki te tū Māori ki tīnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te ramo te oranga mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koira, te tau o ngā tino, whaanga nanaia, he roto I te take tau hoko hoko. E aha ko, kei kiko nei te ao hoko I tēnei wā, en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūro arā ngā tikanga Māori kei roto I tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tango ngā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o nai nei, me ngā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūkino tie tō mātou nei ao.
1: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, I runga I te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina hore kau he pātai he kororo tuatui I tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e haka runga mai nei kia tāwe I tīnei wā.
2: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai, ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki aki I ngā kairanga hau Māori, ka haramai I tēnei o ngā kōrero ki hei, ka kite kei he ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa I pāna ki te tau hoko hoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi, nō reira. Wēnei kōrero katoa, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāia ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei runga I te pūrangi. Ka tāia e te maraia ki te hea i nei hua mana na i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku haka pai hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune tērā o ngā weba nei koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
2: Yep, tika tai.
1: Mihi anō kia koe mo ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākihi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
2: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoinui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hōl koi a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākihi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei. I roto i kaitāia, tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei Pōneke, kamutu e Hoama, hoana whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
1: Kia ora Fire Girly.
0: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou, ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi, kam te titirongi ana, ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e, kia whiriwhiri ngā pōpō nei, e here pē ana te katoa, kia tai ki te marama o noema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro, ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
1: Tēnā koe, Fire Girly. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Tōru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment ina nahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripuata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moia me ki o te kāwanatanga. Me te wero i aia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Ina nahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitāia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātou, whakakore wārātou tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i a nahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
0: Ai, ka tika tāu, ai, e kapi ana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaurua no wairāne ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki, tolu ana ngā tāngata mahia nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahi ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngā ke ana e tahi o tātou, ia hāno e tahi mahi ki roto i kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ano ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa, o we tahi ano o koutou, ngā mahi takura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ano ngā mahi kei konei. Toru noi anō ngā mahi hei arahi i a tātou i roto i te tāne o kaitāia. Kamutu e kōrero ngā ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari e koretai te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga i roto i ngā tāne nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāne nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu i ngā tāne nunui. Nā koe a tēnā e noho anei rata te pauritanga e tahi o ngā hoānau, ne?
1: Ai, tika nasmi. 5 billion, e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore i wā rātou mahi i tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pāna ki ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto i ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati, kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana e hea piri ona tāra ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera mō kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, tokomahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai, rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga i ki rātou, ka pai ake i raro i anahinara. Engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu i roto i Aotearoa. Te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
0: Oh, ka pai e Willow. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
1: Ai.
0: Oh, kia ora mai anō ki a koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
1: Kia ora, ngamahi.
0: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei, i roto i kaitai a tēnā nina te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei Pōneke, kamutu e Hoama, hoana whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
1: Kia ora Fire Girly.
0: Kamutu e tēnei anō. A ki te ngāke, ka kaha o ki koutou, ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi, kam te titiro ngāna, ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e, kia whiriwhiri ngā pōpō nei, e here pē ana te katoa, kia tai ki te marama o noema. Ngāri mōhia nau, mā rātou anō e whakaro, ko te a te pāti tika ki a rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
1: Tēnā koe Fire Girly. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripuata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero-wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moi-moia me ki, o te kāwanatanga. Me te wero-wero i aia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Inanahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitaia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i a nahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
0: Ai, ka tika tāu, ai, e kapia na tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaunua no wairāne ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki, tolu ana ngā tāngata mahia nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahia ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngā ke ana e tahi o tātou, ia hāno e tahi mahi ki roto i kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ana ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa, o we tahi ana o koutou, ngā mahi takura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ana ngā mahi kei konei. Toru noi anō ngā mahi hei arahi i a tātou i roto i te tāne o kaitāia. Kamutu e kōrero ngā ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari e kuretai e te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga i roto i ngā tāne nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāone nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu i ngā tāone nunui. Nā koe a tēnā e noho ana i roto te pauritanga e tahi o ngā whānau, ne?
1: Ai, tika na koe 5 billion, e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore i wā rātou mahi i tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pāna ki ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto i ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati, kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana e hea piriona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take, kua haere, o te ehea tangata, toko mahanga tangata, kua haere ki tā wāhi rapu orangai, rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga. I kī rātou, ka pai ake i raro i a nahinara. Engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana, tīnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu i roto i Aotearoa, te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, hoti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
0: Oh, ka pai e wilo. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
1: Ai.
0: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
1: Kia ora, ngamahi.
0: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngā take o te wā nō reira me tarihake ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huana.
2: Tēnā koe te tungane o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ahatia, te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei, pehi ara koe i te rangi nei.
2: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o kerekere, mo wetahi o ngā hui, e aru aru haere ane i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
1: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
2: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mōtiku, mōtetahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pea ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāianei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira ina engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga i hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga i hihi ana ki te hoko.
1: Mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāia nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāia nei. Hoi no he take nui tēnei mō te hiku o te ika. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti e huhana?
2: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā tātou, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō ētahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia ka mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia ka huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hāmi Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa?
2: Mehe mea, ka titiro ki te ture. Ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō ēnei o ngā la rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka ināianei ki te tini i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea, he mea katu ēnei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou ki te hoko i ēnei whenua o te tari o te papātuwhai.
1: E hoa, e kite nei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, kite nei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
2: He rereke, engari koia nei ngā hua, kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapahere ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite te iwi Māori, kia kite te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me wāna kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
2: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, e rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū ka kawe haere i ēnei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mo te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 mā ono e huhana.
2: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihiana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horeka he pāta e kororo tuatui tērā, ka rungo nei a hau o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
2: Ngā mihi, tēnā koe.
1: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party ka kairiki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramana koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: heke ana te uahiaha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi no reira ai. Mm. I roto I tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngākau nui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai pakaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu I tērā Joel, he kaupapa anō tātou te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā engari mohio ana tāua kua kikatoa Kirikiri te I ngā kaumātua Pākehā no reira ko tōku hiahia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai a hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumārua o Hurai o Hongongoi he kaupapa marunga I te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi ka haere I wāinga I te pō me te taihua kia ki te pai o ngā whetū I runga I te moana mātou I runga I te moana nō reira haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā engari ko te mate ki a hau te utu mo te tiki te ne tata ki te nui, neke atu I te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā I tētahi tau I te wahe nui te pūtia I tuku mai ki a mātou no te pāti reipa I a rātou I roto I te kāwana. He moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari enānei. Pihikite noa. nō reira, mā tērā me utungia mō ngā tikite. I tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko pāure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga I te mahi kore utu mo te hāpori I tai mai ngā kaiako, I tai mai ngā ringa raupā, I tai mai te hunga katoa I te mahi mo te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, me kaua tātou I noho maroki I te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e me ana, nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei, me tēnei, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau I au I te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia I iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi. Mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou ki o tātou au Māori. Nō reira, ai kau e huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e Joel.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau I wetahi o ngā paku kōrero āwe pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e tohatohaina e koe I tēnei wā ki ngā whanaunga e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha te, me, tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, mā mātou anō e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā tā, e kore tātou, e haere ki te pōti, a wel kātahi ka kitia, hea hā te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te, te pūtia ki a mātou, a pēnā ka tū anō a te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau engari e, i te tino wānanga hia me aha tātou angara e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei, te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
0: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te tai tokerau, ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tai toa noa, i reira, ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira Viroto o Whangarei, mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz, tirohia ki te upurangi o matarikinz.com, ko ia rā te wāhi kia kite a pēhe te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te kaupapa o Lidington Gardens, mea hau e kōrero atu ki Kirikiri, me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tu atu i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero a te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea. Nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whaka ako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whetū. Me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kororo tuatu i tērā e hēni engari, he kororo haka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
0: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kaua tātou e wariwari ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa o te wīra, taua e mohi ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari, te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi mare, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate engari, ia tātou e titiro ana ki runga, te he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha ke tēnei mea te wūs, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, me te tuku whenua. Hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi i tēnei wae, Joel, he wero anō.
1: Ai, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātou sweepy ki raro i te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, no reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea i te wāo te ora, i te wāo te mate. Tāku kia koe i tēnei wāe hene, kia matāra kia ora.
0: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoenu e tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te marama taka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wā o te ora, i te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona I tēnei I arere o te hiku.
2: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohono mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
3: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu I opoi taumarere I pēpairangi I mahi atu. Kia tātou I rungi te ahotanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
2: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto I te heko o te ika, tāku ki a Auntie Girlie, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga ki a haumaru, ki a mahana o hoki, hoi no ko te hia nei, ki a kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto I te tai tukirau, I wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana I o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no māku e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
3: Oh, kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai I tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho I te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara I te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tina me tūpato tātou kei whare I ngā toka iti I rungi te puke hoi anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā pitu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hoi anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau I tēnei wāno reira, Rawa au e hea hea te takahi te pino I te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu I a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi I te kāinga. Kā taia, engari, I pānui au ngā kōrero Ani Mākeha e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, a papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā e heke e ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua kato te rangi. Nō reira, ai, I roto I tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu I tērā Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa kirikiri te I ngā kaumātua Pākehā nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero kia rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero. Wahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Anō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi. He kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi. Ka haere i wainga i te pō me te taihua kia ki te pai o ngā whitu i runga i te moana. Ia lātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau. Te utu mo te tiki te me, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā. I tētahi tau, i te wahe nui te pūtia, i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa, i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira. Ai, me kawa tātou e noho maroki i te kāinga me te pō he o ngā tohu arangi.

0: Kia e pono ana rātou, ki o tātou ao Māori, nō reira ai, kau e huiri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e, Joel.
1: Ai, tika tunu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau, mau. Nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga. E pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha te, me tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anō e whāngai a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāri he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rirangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
0: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te tai tokerau. Ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, tētahi toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus. Ki hi atu, ki Inanaira vi roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matabikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia ki te pēhe te utu mō ngā tikiti. Kia haere mai ki te kaupapa o Lidington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rāhoroi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira, ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira, engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whetū me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, ko ia tērā.
1: Ai, tēnei wā e mā.

0: Tau mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu kia rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai, he kororo tuatu i tērā e heni engari, he korohaka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe, kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
1: Aia, tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kawa tātou e wareware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua, nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa o te wīra, tau au e mohi o ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari, te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi mare, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate engari, ia tātou e titiro ana ki runga, pihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha ke tēnei mea te wolves, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, hōpena, hore te kaumātua, ore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero ki a tātou iwi i tēnei wae jau, he wero anō.
0: Ai, rau e rau atu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rau ati a tātou sweepy ki raro i te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, no reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea i te wā o te ora, i te wā o te mate. Tāku kia koe i tēnei wā e heni, kia matāra kia ora.
1: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
0: Hoenu e tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te marama taka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wā o te ora, i te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: tikal. Tikal is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikal, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikal, the process of drying kumara in the sun. Tikal.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hākina kino o te wā. Nō reira me tarhia ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
3: Ai, tēnā koe jau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
2: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
3: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
2: Ai, pero hoki ngā āhua ranga e kite nei tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpera.
3: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa i hinga rātau i tēnei kēmu. Kei te tūranga tuarua rātau, tonu i te neiwā. Oeno, hei te weekend nei, ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoe, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te weekend nei rā ki Wainganui, ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima, nā te Origin, haramai ai kōpō etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite apea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
2: Hea kai rauera wātou wera e o ngā mako, ne?
3: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna. Kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te Origin, e tai mai nei a pōpō.
2: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwau e pāna ki tēnei take.
3: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
2: Ai rā.
3: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Kia tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai i tā rātau ake prene. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Piro ngā māka ki runga i te i te poari, ne? I te pōr.
2: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pera kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mautonu ki tero o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
3: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko Rāua Tahi, Pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, nō Piripane, hoa. Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma ki ngā tame heihei, whā te kau mā waru ki te kau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
2: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai luai me wetahi atu o ngā taika. Kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi. Ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
3: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kerekere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I te rāwiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. He piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders. He hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te tapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. E rua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
2: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
3: Ai, te whutupuru ngāio, wa koe rā te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki ka tākaro a Tāmaki Makaurau, te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toa ake Tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toa ake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipauna mune i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toa ake rātou 5 ki te 2 mā iwa ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
2: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoeno tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pehea rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: O koe nā te pātai nui nei, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau. te waka Māui. Engari ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kei hea ngā kaitākoro. Ai, te mātou e rima ngā tīma futupōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni, kei hea e ne kaitākoro, ka noho pūana ki o tautahi, o te kēmu rīki. Ka haramai e tahi noa hitarerea pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mōhio. Engari, kei te hia hia tonu, te taone nui o tautahi te tahi tīma ho ko te mea kāre e paiana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
2: Ai, te katonu koiara hoki ngā whakaaro ki Wanganui, ngā hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoino mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakutatai, te futupuro ngai o, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātahi kōrero tuatu i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
3: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, ke Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rā nei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mō te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahi karaka i tēnei ahiahi.
2: Mihi anō kia koe mōwena o ngā kōrero tāku e hoa, kia matāra kia ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātai.
2: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, te rī ki tēne e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā. Engari, tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu. Hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwera wātū tero ngā ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukumā fitu, iratahi te iārere.

0: tai tamatāne ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki ina mata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

Eta tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki te huinga, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairuatia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

puti hono, tātai hono ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ki ngā pauwaru e noho pani nei e mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nō reira, mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia tūmata ake au, a ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou morena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM, nō reira Kiore kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei Pakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei, te 22 o Hūrae, o Hongo Ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa te ki te pākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu aia kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata Mārie, morena.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitumu, Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e oki oki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me taria ke tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehi a rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kerikeri, mō wētahi o ngā hui, e aru aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo.

0: he karere mai i a matua Shane Jones, i te ohorere. I te mea taku whakapai, e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira, nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e era o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
1: Ai, mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kai tāenei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kai tāenei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti, e huhana.
0: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koia tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia, kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te haura, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia kā mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia kā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: I tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
0: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō inei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka ināianei ki te tini i te ture mō tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua inei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene ki te hunga no tā wāhi pea mō te kiri, mō inei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mā katu inei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tatau ki te hoko i inei whenua o te tari o te papa atuwhai.
1: E hoi, ki tenei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki wainga nui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tenei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
0: He rereke. Engari, koia nei ngā hua, kua kite i tēnei torutau. Moku ake, ko te kaupapa o te rōpū kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo, ki ngā hiahia me ngā wawaka o te iwi Māori. Anō, kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite te iwi Māori, kia kite te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa.

0: whānui.
1: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakanara, te anau tui ono, me wāna kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā. Me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
0: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōrangapū ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, I hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mō te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 mā ono e huhana.
0: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihiana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, hei kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horekau he pāta e kororo tuatui tērā, ka rungo nei a haui o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi,
1: tēnā koe. Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Pāti kākāriki e tātou mahiaha o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iārere.

ia kūranga tira, tēnā nō rā kūtou katoa. Scotty Morrison, tēnei a menga ūpoko kōrero i tēnei taumata o te haora. E re rea tūnei ki o kūtou, i te reo i rirangi o wātea. Kātihā e tīwi, ka haere tonu i tātātou wānanga i te kotahi piriona tāra. Ka tukua e Aotearoa tuatahi, kia ki te ake ai mena rā, he puna kapuni, he puna kohinu rā nei, kei roto i te moana, hai āta whakamātautau, mātātau. Ana, ko te rewharewha manu e whakaoreore nei i ngā mā haraharao e tahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kotahi piriona tāra, ko whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana i a Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou.